من یه روبا تو الان واسه من یه بزن چیه مثل 100,000 تا بزن با کیه دیگه منم برای تو یه روبا هم مثل 100,000 تا روبا دیگه.